0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: poñernos a música de Indiana Jones. Bueno, pois a arqueoloxía é un apaixoante mundo que hoxe celebra o seu Día Internacional. E aquí en Voces de Verano, pois quixemos achegarnos un pouco mellor, conocer un pouco mellor este oficio, este traballo, e que é mellor para falarnos del que a arqueóloga Verónica Silva, que ademais é unha das arqueólogas de Antiga Arqueoloxía e Patrimonio. Que tal, Verónica, como estás?
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, o primeiro, parabéns no Día da Arqueoloxía.
1: Moitas gracias.
0: Oye, que ten de común a arqueoloxía que na que vos traballades día a día con esta arqueoloxía que nos presentou o cine a través de Indiana Jones?
1: Bueno, a verdade é que en líneas xerais non comparte moito, pero sí que é certo que unha das cousas principais que comparte un pouco esa aventura, pero aventura no sentido de aprender e de ter esa paixón, non, por saber que de alguna maneira tamén estás viaxando o pasado.
0: Uh-huh. Oye, en que consiste o vosso día a día, Verónica? Por exemplo, en Antiga, que o que facedes, o principal traballo que levades adiante?
1: Bueno, é unha arqueoloxía de xestión, por así decirlo, no que o que se fai é pois cumplir unha legislación, a normativa neste caso que regula a arqueoloxía en Galicia, fundamentalmente pois está asociada á necesidade, non, de algunha actuación arqueolóxica, como pode ser unha excavación ou tamén un seguimento dunha obra, pois realizada vinculada, non, a unha construcción ou a algún tipo de esta clase de traballos, non? Pois facer unha vivenda nova nun ámbito con unha protección arqueolóxica ou algunha actuación máis grande, como pode ser pois tamén unha avaliación de impacto para a construción dun parque eólico, poñamos por exemplo.
0: Oye, e cal é o proxecto máis grande no que traballastes ata o de agora?
1: Bueno, esta parte que vos comento non é esa parte pois de xestión, pero obviamente os arqueólogos o que máis nos gusta tamén é investigar. Xa. Un dos proxectos máis grandes que levamos a cabo é unha excavación arqueolóxica que se realiza en colaboración coa Universidade da Coruña, que é en Ferrol, no castro de Tralocastro. E bueno, a verdade é que aí podemos pois facer un despliegue, non, pois do que en realidade nos gusta, que é un pouco relacionado co que comezábamos, con ese viaxe ao pasado, pois a través de excavar e coñecer pois como se vivía na Idade do Ferro, pois en Ferrol, por exemplo.
0: Uh-huh. Oye, cada vez hai máis excavacións, non, pois en castros e demais, refírome por toda Galicia, especialmente nos meses de verán. Eu non sei ata que punto este tipo de actividades, agora máis generalizadas, contribúe tamén a que a xente teña un mellor coñecemento do que é o voso traballo.
1: Sí, sen dúbida, sen dúbida. A xente quizáis moitas veces sigue asociando a arqueoloxía pois isto, a Indiana Jones ou mesmo aos dinosaurios. Na arqueoloxía non se estudan os dinosaurios, estudase pois o pasado das persoas, non, que vivían nunha determinado lugar. Moitas veces pois vémolo, non, cando levamos a cabo unha actuación arqueolóxica, sexa desta índole que acabo de explicar, como pois tamén unha actuación máis asociada a este mundo da xestión, sempre hai quen se achega, sempre hai quen mostre interese, e obviamente pois se queda maravillado, non, pois coñecer o que temos debaixo dos nosos pés.
0: Oye, e aínda queda moito, por exemplo, no caso concreto de Galicia, queda moito por descubrir, pois eu que sei, sobre a Galicia alto medieval, sobre os asentamentos, rurais campesiños, etcétera. Queda moito por coñecer?
1: Bueno, a verdade é que este tema concreto do que falas, estes períodos concretos do que falas, sí que quedan moito por coñecer. En realidade son temas que levan moi pouco tempo, por así decirlo, estudados. Obviamente sí que se le han feito estudos, pero cunha metodoloxía máis actual, moi pouco. Temos que ter en conta que normalmente sempre chamaba máis atención pois quizáis a chegada dos romanos a Galicia ou mismamente coñecer como se vivía pois na na totalidade da prehistoria, non? Dende o neolítico, cos túmulos, como que sei, a Dolmen da Xeitos, por exemplo, ou Dumbate, que son así os referentes, coñecer un pouco como vivían esas sociedades nese momento, pero que ven sendo a esa Galicia alto medieval, quizáis é un pouco descoñecida. E hoxe en día sí que se está poñendo máis o foco neste tema.
0: Gran parte da actividade que levades a cabo depende das obras públicas ou privadas. En que estado, digamos, se atopa esa relación entre arqueoloxía, empresas e tamén os prazos da administración, por certo?
1: Bueno, a relación eu penso que é realmente boa. Sí que é verdade que igual no imaginario popular queda un pouco este pensar, non, que a arqueoloxía ou esta serie de tramitacións para algunha actuación que un queira levar a cabo pois pode ser un retraso en canto a prazos, etcétera. Pero a relación é boa porque a xente, afortunadamente, cada vez é máis consciente, ao fin de contas é unha normativa que hai que cumplir, infórmase bastante, por exemplo, o que ven sendo as empresas, bueno, pues, as grandes empresas, non, que están máis acostumadas a levar a cabo este tipo de traballos, xa é unha cuestión que teñen presente dentro do minuto un. Quizás o promotor privado sempre está un pouco máis perdido, moitas veces por necesidade de buscar un asesoramento correcto. E logo, en canto aos prazos, que a administración eu penso que é moi consciente tamén da importancia, non, de avanzar, de ser áxiles, por así decirlo. E no que implica a arqueoloxía, a xestión patrimonial, coido que non é no punto no que a administración é máis lenta. Sí. Acostuman a ser resolutivos e bastante áxiles. Penso que en detrimento, pois, non, de outros trámites que ao mellor hai que facer no avance todo do que pode ser un proxecto, pois, de grande envergadura, como pode ser, pois, a construcción dun edificio ou algo similar.
0: Verónica, por que te decantaches ti pola arqueoloxía? Que foi o que era o que che gustaba previamente antes de iniciar os estudios?
1: Bueno, creo que é vocacional, no meu caso é vocacional, en liña xerais creo que prácticamente sí. Todos os arqueólogos e arqueólogas teñen esa parte vocacional, porque, bueno, é un traballo que, independientemente do que nos ensinaron as películas ou etcétera, non de un traballo minucioso, un traballo físico, sobre todo cando implica excavación, é vocacional. No meu caso, creo que xurdiu xa dende a infancia. Recordo que por un conto que leía xa de ben pequena, que buscaban uns tesouros, non, na ría de Vigo, bueno, creo que eso foi plantando esa semente, e a verdade é que no meu caso sempre o tiven claro. A verdade é que hoxe en día pois teño a fortuna de dedicarme, non, a unha profesión que a verdade é apaixoante, bueno, pois que me permite levar a cabo un traballo no que o desenvolvo no meu día a día moi a gusto.
0: Bueno, dis efectivamente que tes sorte de poder dedicarte a ela, porque tampouco é fácil, non, poder vivir de arqueoloxía.
1: Bueno, isto tamén creo que é unha cuestión que a xente o ten moi interiorizado, pero non é así. Un arqueólogo é un arqueólogo é moito máis necesario do que a priori poida parecer. Porque Galicia, xa non digamos España, pero Galicia ten unha gran cantidade de patrimonio, patrimonio arqueolóxico, que de alguna maneira é necesario xestionar. Uh-huh. Para calquer obra que sexa necesario facer, mismamente instalación dun ascensor ou un illamento de humidades, pois nun casco histórico como a Santiago, como a Ourense, como a Lugo, vai a ser necesario contar con un arqueólogo. Por conseguinte, bueno, é moito máis necesario do que en realidade imaginamos.
0: Oye, Verónica, lembras cal foi a túa o teu primeiro traballo como arqueóloga? Non sei se a túa primeira excavación, etcétera, non sei como foi.
1: Creo que a meirande parte da xente que estuda arqueoloxía, non, comeza en algunha excavación de voluntariado que suelen ofertar as propias universidades. No meu caso, eu estudei na Universidade de Santiago, precisamente a primeira actuación arqueolóxica foi pois nas prácticas desa formación, que eu, a ver, hai diferentes maneiras de facer as prácticas, pero obviamente eu quería facer pois traballo de excavación, e aí foi a primeira excavación, foi nun castro en Lalín. O recordo como un traballo físico moi cansado, porque independentemente de que se traballara máis a nivel físico ou menos, pois resultou bastante cansado, pero a vez xeraba ese placer de ver o avance a medida que ibas traballando e aprendendo, non? Pois da necesidade de ter todos os sentidos en activo, porque as variacións de a medida que vas retirando a terra son esenciais para ir coñecendo un pouco, non, como vas viaxando o pasado, é a maneira de viaxar o pasado.
0: Oye, gustou xa que a primeira experiencia, aínda que dis que foi dura demais, dixeches, pois efectivamente isto é para min.
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. O feito de que fose un traballo físico e duro non foi un impedimento.
0: Oye, e onde che gustaría poder ter estado, non, como arqueóloga, en calquera momento da humanidade, en calquera momento do mundo? Onde che dirías, ostras, como me teria gustado poder ter participado nesto?
1: Bueno, creo que a maior parte da xente pode querer estar en Exipto, como non, ou ter sacado algún deses grandes tesouros de Exipto, eso creo que sin duda, pero eu creo que aquí en Galicia, mesmamente en Dombate, ou para poder comprender mellor como estaba estructurado este dolmen.
0: Oye, e cando viaxas buscas sitios pois que teñan eso, unha determinada riqueza arqueolóxica, patrimonial?
1: Sí, bueno, sí, a verdade é que sí. Sempre é moi interesante non coñecer como funcionan según que xacementos arqueolóxicos en función da xeografía. Mesmamente en España, para coñecer pois como é a prehistoria noutros puntos da xeografía da península.
0: Oye, tamén me gustaría, Verónica, que nos falaras un pouco das tarefas que levades a cabo en Antiga, non máis aló de todo isto que me estás contando, porque tamén, facedes dende musealización e divulgación ata restauración de hórreos ou fontes, non?
1: Sí, bueno, somos unha empresa que en realidade fai unha xestión ampla do patrimonio, que efectivamente vai máis alá da propia arqueoloxía, que ao fin de contas é un dos nosos pilares fundamentales, pero tamén levamos a cabo musealización, porque moitas veces é necesario xerar un contido, non, acerca de, bueno, pois si precisamente a intervención arqueolóxica deriva unhas evidencias, non, que deben de ser mostradas de alguna maneira, sobre todo isto está enfocado obviamente para as administracións públicas, pois é necesario darlle un contido, un contexto e unha musealización ao respecto. E logo, en canto a outro tipo de patrimonio, efectivamente, os hórreos, os cruceiros son un elemento fundamental no que ven sendo identidade patrimonial da nosa comunidade. Efectivamente, pois facemos traballos pois de asesoramento ou de restauración no caso de que fose necesario.
0: Tamén traballos forestais, non?
1: Sí, os traballos forestais son un traballo moi importante, porque moitas das veces a maior parte dos vestixios arqueolóxicos que temos en Galicia son precisamente nos nosos montes.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, pois sacar esta madeira ás veces ten estes condicionantes, que é pois simplemente facer unha supervisión de que a madeira se saque dunha maneira respetuosa e axeitada sin que dañe estes elementos.
0: Pois tomamos moi boa nota de todo. Verónica, moitísimas grazas de verdade por atendernos esta mañá, e oye, que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas grazas a vos.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Hasta logo.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformase en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 €. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €.
2: Gadis, en confianza.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 €. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €.
7: Gavis, en confianza.
8: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Chegámonos agora á cidade bella de Santiago, Compostela, no mes de agosto é sinónimo de feito a man. Xa casi non se entendería Compostela sen o feito a man durante este mes de agosto, e bueno, o feito a man vive grazas a Compostela e eses fantásticos escenarios repartidos por toda a cidade bella, que ata este vindeiro 22 de agosto, ata o sábado, pois acollen distintas actuacións repartidas pola cidade dende o pasado día 4 de agosto. Bueno, pois imos afondar no que deu de si ate ao de agora o festival e tamén neso que aínda temos por diante, esas actuacións das que poderemos desfrutar. Temos outro lado do teléfono a Ánxeles Porto, ela é a directora do Feito a Man. Que tal, Ánxeles? Moi bo día.
1: Moi bo día. Aquí bueno, estamos.
0: Un ano máis.
1: Vivos todavía.
0: Un ano máis. Sí. Xa van uns cantos, uns 20
1: montón,
0: anos.
1: No, 23.
0: 23, carai.
1: Bueno, o primeiro, digamos que a primeira edición foi unha cousa que nos dou pé a montar algo máis complexo, e foi unha cousa pequeniña, e isto foi algo que foi medrando pouquiño a pouco dunha maneira moi orgánica ata agora ter un festival ali con esta sustancia e esta presencia, claro.
0: Dicía eu que non se entendería Santiago xa neste mes de agosto sen o feito a man, non? Isto xa é un binomio indestructible.
1: Pois a verdade é que sí. Eu, personalmente, a marcha desde a directora, creo que a cousa de máis calidade que sucede en agosto en Compostela. Sobre todo vendo a voraxine turística, sí, ás veces caótica e sin sentido algún que vemos. Pero bueno, en medio desa voraxine vemos a xente que de repente é turismo de certa calidade e se encontra co feito a man e entón se sorprende positivamente.
0: Claro.
1: E ao mellor logramos xa que diga, pois entón o ano que ven vimos ao feito a man.
0: Bueno, eso é moi interesante, ese punto de vista que apuntas, e hai que destacar ademais tamén que o feito a man tamén ten, digamos, moitos espectadores autóctonos, non moita xente de Santiago que está esperando a que chegue o feito a man.

0: a man en agosto, cando a cidade, ademais, dende o punto de vista cultural, neste mes, digamos que está un pouco parada, non?
1: Sí, a maioría, digamos. E logo xente que nos coñece, que non é mesmamente de Compostela, pero é de arredores, ou ven de algunha outra cidade, sí, porque ven aquí a determinados concertos que lle interesan, non? Uh-huh. Eso é a maior parte do Feitoman. Por eso ten un público de tamén de altura, de calidade, sabes?
0: Oye, Ángeles, si este ano encima, vai a tempo, non?
1: Bueno, a ver, eu xa, sempre digo que levamos varios anos en agosto e nos non temos que cancelar ningún xa concerto. Que eso quere decir que o tempo é moi estable. Pero bueno, deste ano xa, xa é unha volta de torta, como estamos...
0: A verdade, que sí. Bueno, a partir de hoxe baixan as temperaturas. Esperemos que non fastidien o que resta de...
1: Bueno, sí, no, porque baixan. Realmente ata nos fan un favor, se baixan un pouco, a verdade.
0: Oye, contanos un pouco, levamos xa 15 días do Feito a Man. A ver, nestes 15 días, que balance podemos facer, Ángeles? Como responde a xente e os artistas?
1: Mira, a xente responde fabulosamente, porque realmente o máis bonito do Feito a Man é que consigue ter un público apaixonado. Realmente, a xente ten unha alegría especial por ver este ciclo que é nas rúas, que é realmente un formato absolutamente alucinante para Compostela, sí, ¿no? Ver os artistas. E nos tratamos dentro das nosas posibilidades, porque non somos realmente un festival modesto, pero dentro das nosas posibilidades tratamos de montar aí un avalo de artistas interesantes, e a verdade é que este ano conseguimos que haxa cousas que a xente se está sorprendendo moito.
0: Uh-huh. E houve algunha delas que a ti en particular che sorprendera?
1: Bueno, te podo decir a de onte. Uh-huh. A de onte sorprendeu a moita xente. Eu certamente coñezo a valía de Xeliz de Toro, porque onte foi Chop Chop,
0: sí,
1: que era o grupo inglés de Xeliz de Toro, que el vive ali, en Brighton. E a actuación de onte foi realmente moi boa, moi boa. Foi un concertazo impresionante. Xeliz demostrou pois unha capacidade interpretativa e como performer que ninguén lle coñecía antes, uh-huh, a verdade.
0: Que ben. E hoxe temos cita dobre, non? Ás 8:30 na Praza de Feixó, con Manu Sija, sí, e despois en Momo na Rúa en Mese da Cerca con Seixo.
1: Sí, con Seixo. Sí, dúas propostas interesantes tamén. Bueno, Manu Sija, eu creo que tamén vai a ser outra sorpresa, porque
0: seguro,
1: tipo argentino, é un crack impresionante, sí, e tamén medrou moito como artista. Bueno, está nomeado incluso por xente como jazzistas así de renome, pero sí, creo que é unha actuación que sí que vai a sorprender aquí ás 8:30, e logo no Momo está Feixo, que son dous artistas importantes, Diego el Negro, ben coñecido pola súa voz, unha das mellores voces de jazz e de soul de aquí de Galicia.
0: A verdade é que si dous nomes a apuntar, falábamos hai uns días aquí tamén con Manu Sija, e a verdade é que, bueno, fala con paixón do seu traballo e da súa, sí, música. Sí. Ángeles, e quedanos, bueno, o resto da semana, como dicía, ata o sábado, non? Aínda con moitas propostas moi interesantes polo camiño.
1: Sí, sí. Algúnha delas sí que coñecida xa do público, por exemplo, Cachas and Cousins, que é un grupazo, voltan outra vez ao Feito a Man despois de bastantes anos, que estarán o xoves 20 en Praterías, e iso tamén aí en Praterías ese día vai a ser potente, porque teñen unha sesión dobre, e todo vai a ser en Praterías.
0: Uh-huh.
1: Así que creo que é unha boa proposta para a xente. E logo, venres, temos un grupo moi interesante, que é Océano Esquizo, que é descoñecido para moito do público, pero son unha gran banda de power pop, de punk. E logo temos unha impro teatro musical, que é tamén un xénero que nos introduxemos o ano pasado neste festival. En este caso non é só impro teatral, é impro teatral musical, al tran-tran, uh-huh, que creo que será interesante. E logo sábado vamos a acabar de unha maneira moi, a rematar de unha maneira moi clásica, con con Matt Martin Trio, que é un trio ben coñecido desta cidade, pero que verdadeiramente teñe unha calidad excepcional.
0: Uh-huh. Oye, costa moito para unha asociación como a vosa montar un festival destas características?
1: Costa moito, porque é moi moi difícil, como é un festival de rúa, de balde, costa moito ter o orzamento axeitado para poder facelo, sabes? O sea, a pasta realmente sempre é o tema fundamental, é difícil conseguila. E entón, bueno, pois nos vendo realmente a repercusión que ten na cidade, o único que buscamos é que nos apoyen cada vez máis, ¿no? E que creo que é realmente algo merecido polo festival, que lle dá moita, insisto, moita calidade á cidade nun momento complicado a nivel turístico, todo eso sabemos, e que o que temos que facer é aportar en cultura e en calidade, porque senón o turismo nun momento dado xa sabemos o depredador que é. Entón, temos que cuidar un pouco esas cousas. Entón, nós creo que máis non podemos facer. Deberíamos ter convencido a todo o mundo. Pero,
0: é verdade.
1: Bueno,
0: máis despois de 23 anos.
1: Exactamente, pero sempre se fai moi costa arriba, sabes, a hora da verdade. E para que solten un euro costa moito. Ainda así, nos sentimos apoiados por xente, por exemplo, pola Estrella de Galicia, durante todos estes anos, nos veñen apoiando como marca de cerveza que apoia o festival. Nos apoia a Diputación, apoia moitas propostas, pero nos ten aí nun sitio especial. Nos apoia o Concello, que nos queren moito, pero que tal vez non teñan os recursos suficientes para apoiarnos máis, pero creo que son conscientes de que nos teñen que apoiar máis, porque realmente é aquí, nesta cidade, onde se está dando este festival, ¿no? Entón, creo que eso debería de acabar de estar moi claro, ¿no? Para a cidade, e que se den conta do valor das cousas. É que a mí realmente me resulta moi cansino ter que estar sempre convencendo a xente das cousas que teñen valor. Se eu non duvido que certas cousas de rúa, como de gorra e tal e cual, non teñen valor. Claro que o teñen. Como non van a ter? Hai cousas que son fundamentais para a cidade. Porque senón todo é consumismo e baleiro. Dende meu punto de vista. Entón, hai que darse conta de que isto é fundamental e é o que pode alimentar un Santiago máis interesante, máis cultural, pois o que decíamos antes, con turismo que veña a ver isto, por exemplo, que diga, pois vamos por este motivo, por aquel, ¿no? Parece moi importante.
0: Pois que tomen nota todos e todas as que nos están escoitando. Sí. Ángeles Porto, directora do Feito a Man, moitísimas grazas por atendernos, que o que resta de festival se xa un éxito. Eso me queda convidar a aqueles e aquelas que nos escoitan a que se acheguen ao Feito a Man, as prazas e rúas de Santiago, para desfrutar destes concertazos que aínda por riba son de balde. Ángeles, moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias a vos polo seguimento.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Conta la lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Ahí está la música de Pablo Abraira, que nos pedía Javier desde Carballiño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si os escuche, no se corta. Hola, Adrián.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: A ver, ¿qué pasó luego?
3: Y decime que todo de viernes hoy, no voy a poder falar esto, Pero bueno, cortouse, non sei por qué.
2: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir así, estás nos chamas. Claro, non era a túa hora, por eso se cortou, non?
3: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
2: Ah, entón estás de viernes, estás traballando ainda.
3: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mí é viernes.
2: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
3: Para mí sí.
2: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
3: Depois hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
2: Caramba, pero cantos días colles?
3: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
2: Ah, mira que ben, todo xunto.
3: Hombre,
2: que separado
3: non chega a nada.
2: Bueno, moi
3: ben. Aparte que daba tempo, hai que aproveitar.
2: Claro que sí, home, mira que ben. Entón xa un viernes...
3: largo, viernes
2: sí,
3: largo.
2: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
3: Fin de semana largo.
2: Que ben, que ben. Bueno, que ximos poñer entonces, Adrián, hoxe?
3: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O comis ese que hai por aí.
2: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
3: Pois vou dedicar aí para a veciña, para a Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luís, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pases o bo fin de semana e hasta a semana que ven.
2: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
3: O sábado, é que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañan ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
2: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, no Carballiño, en calquer sitio. Pero calor. Así que frío non vas
3: vale,
2: pasar.
3: Vale, pois da cara. Levamos o bañador por si acaso non pasa nada.
2: Claro, sí, porque non tes problema. Calor vai facer. Gañas de bañarse, vai a velas. Así que...
3: E de cima abaixo non sura facer máis nados cara aquí arriba.
2: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos. Sí, señor, sí.
3: Por eso, xa se nota ben.
2: Pois aproveita e disfruta moito, vale, Adrián?
3: A ver se non chove, polo menos.
2: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
3: sí,
2: vai chover toda
3: a tarde. Non é
2: todo, todo día, vai ser pola tarde onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
3: Eso é importante.
2: Non hai que abrigarse.
3: Vale, pois vale.
2: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta,
3: vale,
2: seguir con nos, Adrián. Chao.
3: Vale, chao.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín. Allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñendo unos tomates.
0: Ah, xa decía, no te sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñendo unos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor. O que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non? O
1: está un día feo. Sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadiño, pesado. Sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñendo unos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe quemas calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que fas aí cos tomates xa...
1: Si, sí, xa non me fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa cea hoxe.
1: Sí, hoxe teño a nada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleaños.
0: Ai, que ben...
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa... Xa un rapaciño.
1: Non é milagre que nos vamos vellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, e foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rejanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mírate.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar e entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así lo vamos aos fines de semana todos
0: seguidos. Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non me aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, Susana, despois
0: ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Non te parece? Despois xa día dirá.
0: Pareceme como ten que ser, dende logo, sin muller,
1: sí. É como, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde os lados.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a sala teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais do teu neto, queres dedicar a para quen especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os radar de voz, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Para Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: arrimo de los satélites, llegamos a las 5:45. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non, non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que esquenta o sol.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento non.
1: Pero bueno,
0: non.
1: Escuitando radio vos parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso, moito,
1: moito. Sí, vai moito mellor, ó. Tambén xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, tamén, en maio.
0: Tamén. Eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas
1: traballando?
0: É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Só desa xente que levanta de seu país.
1: É que que, se a xente ten que levantalo.
0: É verdad, porque...
1: Música divirtindonos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vai, vamos a ninguna parte.
1: A quen te xubilaron, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ti xubilarías, pero ainda lo, ainda se queda que andar.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, es que non lle falta moito. Din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que a mí me faltaba moito. Ama están cobrando, eu non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema. O sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ida aguantando, o pase que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre,
1: Agora volín a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravillas meu irmão, pero son unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volver xa a operar e está de baixo, xa andeu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé de total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, sino que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense
1: sí,
0: máis.
1: Se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, iso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Adivirteste tamén un pouco. Agora mismo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando, poder das casas.
0: Bueno, pois...
1: Agora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que farás con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándome vos dar mellor salud, eso non hai problema.
0: Pero agora falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa chamada, e xa intentei, pero estaba eu intentando tamén. Pero,
0: xa adiantou José.
1: Por fin, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde o 8 de enero.
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en la tosas, ¿eh?

0: mais no nosso trabalho, o que é que está sempre sentado?
1: Sentado, por isso, claro, claro, claro.
0: É mesmo,
1: sa,
0: é mesmo,
1: lata.
0: Das nalgas.
1: É unha lata, pero esas fístulas son traidoras son.
0: Xa, bueno, é o que hai.
1: Xa, home, xa.
0: É un saludinho para que se poña ben, hasta ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
1: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
0: Non,
1: sí,
0: leva tempo, pero eu con ela nunca
1: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
0: Non. Eu non, eu falara co que está no verano,
1: con
0: Víctor, de vacacións.
1: Con Víctor, sí,
0: con
1: sí,
0: Víctor,
1: sí.
0: Con Antonio, que xa se jubilou, me parece.
1: Efectivamente, sí, xa fai dous anos.
0: Sí, eu que sinto falar vos a vos. Bueno, pero con ela nunca falar.
1: Bueno, e que canción vas a elexir hoxe?
0: Pois pues hoxe vou meter unha marcha, xa que eu, ainda que teña seis anos, sonxo de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
1: Ah, claro, por suposto.
0: Si poñemos unha de panorama, unha marchosa, ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
1: Bueno, prefieres dar que está panorama, entón, pois buscamos por aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
0: marcha,
1: que sí.
0: Marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir peor tamén.
1: Eso está ben, non parar.
0: Non se pode parar.
1: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama e mos poñercho,
0: vale? Pero ese mismo xa non va.
1: Este
0: vale,
1: canta...
0: Nada, dime. Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a veces se pon ben. Bueno, pa mim tamén que ainda cumplirá nos día 6 de maio.
1: Pois moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
0: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, fan faltas mans.
1: Hai que traballar, claro.
0: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
1: toda
0: o tempo
1: tarde,
0: aí,
1: por eso.
0: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
1: Claro. Temos que facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
0: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
1: sí,
0: claro, teñen tempo.
1: Está todo o tempo aí marca. É verdad.
0: É normal, eso.
1: É verdad.
0: É lógico.
1: Bueno, pois...
0: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
1: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal depois... non hai un momento, falta momento para estar mal, así que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
0: Xa, pero depois empecen, que te lias moito, que non sei que
1: nada, pero eu non, eu oio chover.
0: Non, te pases de todo, pases che como a min, entre che por oído direito e xa por
1: oído. Non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque... Falemos máis ou falemos menos.
0: Cando son cousas que non me interesan moito, entreme por un oído, salme polo outro. Dime, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
1: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
0: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
1: Eso é unha sorte.
0: É o primeiro diálogo, moi...
1: Eso é unha sorte.
0: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
1: Eu tamén.
0: Eso é moi irmán, pero eu non, o diálogo non te problema, é se... Se me cansa moito, prefiero marchar.
1: Evitar o conflito.
0: Moi ben,
1: hai que evitar conflitos.
0: Para que vai a discutir? Mira, dois non discuten se un nunca.
1: Eso tamén é verdad. Por iso, pero hai problemas de abondo como para que se falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
0: Hai problemas de abondo, se se fixéramos casos que temos cada unha deixar a dos outros, e non era mellor.
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, así é vida, ten que ser así. Eu fui toda a vida e ten que seguir.
1: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
0: Sí, moi bien.
1: Gracias, José Manuel.
0: Cando vai a ser vendo algo, a ver se volvemos a falar, a xe comentalo máis.
1: Estupendo, ánimo tamén para o teu irmán, vale?
0: A ver, tenemos que ir a ese internista dentro dun día, se descubra de lo que me di.
1: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
0: Vale, igualmente.
1: Ata a próxima, chao.
0: Vale, veña, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: Eti, bueno, ¿qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un meu netinho.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por ele.
1: Bueno, bueno, pois... Pues, o que pasa que o que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta e despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes agárdanos por o netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos... Porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja nada máis temos. Témola pois, de Agustín,
2: pois, sí. Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, e nada máis, ouse para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que sí. Ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandámoslle moitos biquiños e unha aperta grande, grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo, unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Tantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, e encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén, un biquiño grande e a cuidala moito, vale?
2: Bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Gracias, compañeira, Lucía, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
2: Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.